0: Кто е тая гдо, къс прашуен се въз час. Кто е тая гдо, то си ти, то съм яс. Той е усак от нас, то ма усак за се. Позабна култура, религия, расе. Усмереност, спол, мишление, старост. Напак е приимек, под кожо е кост. Уси смо еднаки, то ведъл билах. По смърти се уси спременимо у прах. Кто ми бо реко? Кто ми бо реко?
1: Кто?
0: Кто ми бо реко?
1: Кто? Поповеда.
0: Кейо човеко. Кто ми бореко?
1: Кто бо повел, кей мамотенга?
0: Кто ми бореко?
1: А? Ма те бе за речи?
0: Кто ми бореко?